0: Omar Penn, Sai Sai version live sur Radio Sénégal. Salam Sénégal, may nuyu sama yayi adjakato awpaté sek ak njabotam ma nga ca ndaw sir ca ndax mok Pape Samba Meng ak Cheikh Bamba Meng di nuyit rak ja adjakato nday sek ma nga ca fa nga xamanteni moy ngalel ak njabotam ñom magget Diouf ak Fama ak Dodo Baye di deglu Radio Sénégal ci suba si mbokk ñu ñew ci suñu deuxième partie wolof bi leg leg ñu dem suñu rubrique bu ñëk
1: Eutu xibaar yi
2: Salam Sénégal
1: waxtaan gi ak kangam
0: marronnier lañu koy wax muy garab gu nek ci jardin nek ci palais royal ba nek ci paris ci doon france ak mu nek buto toré ay taskatu xibaar lañu fay dajé di waxtané yi nga xamné mom lañu tamon di waxtané mbir momé daldi dess tay ji marronnier di tekki ay sujet yo xamanteni at mu nek da fay delu ci budé fête la bëss bu ñuy magal ci at mi wala ci wér wi ubi tip école ciopité ay waxtu ay sax rapport yi genn at mu nek wala ci saison bu né ci radio marronnier moy dal bu ñuy dajé ci rédaction bi top calendrier bu ñu mel marronnier gogal ñu waxtane ci médiasphère chronique bu Arnaud Diouf
3: ana lan mo xew tay mu melni li taxa juk média yi moy saasune xamal askan wi li nga xamte mo nek di yeungal jamono te lolo nak radio am ci walu wu am solo nga xamte ni li xew saasune da kay netti gam magal tabaski korité tam kharit noël ci wéru décembre pack épreuve baccalauréat bi ubité l'école bi moy ay reportage yu bari di am saasune ñu nan len sax ay marronnier nga xamantene ñoo di gungé askan wi ci senuk nekkin xajja bobu sax nek asunuk montoruk sa sunu xiyi nga xamantene moy delu ci nak ci saison yi ñu xamte ñoo di jall journaliste bi daldi genn kon ci xajjam bobu daldi dem ci wetuk askan yoya di senuk auditeur di dem tok ci senuk canapé salon ci sen bir auto ngir bokk ñoñé li nga xamanté mo di xew xewu jamono ci dugg information bobu ak animation bobu sax ay reportage nga xamanté ni ño di netti askan wi asenuk nekkin muy doxali nak jëfé nga xamanté ni mo melni kenn waré su len ko xébal ndax dafa bokk ci senuk nekkin fi ci la no yema kien tay ci médiasphère sen chronique média di delu ci samedi biñ deug mel inshallah
0: jajeuf aruna diouf la ñaanal yu kenn jamm yow ak sa njabot li ci dig dajé benen samedi ci radio sénégal